0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fior Stuttgart.
3: Da, bun găsit, dragi prieteni. Este ora 19 și aproape un minut. Vă spun, ca de obicei, sunt Georgeta Zvihli. Vă salut respectos și vă invit la cântec și voie bună. Se aude de afară, plouă în sfârșit după aproape două săptămâni și asta face bine pentru că totul în jur este uscat. Ne-am uscat și noi de atâta căldură. Înainte de a începe programul muzical, am să vă spun că începând cu luna iulie voi face program doar miercurea din două în două săptămâni. Am renunțat la seara de luni pentru că sunt foarte aglomerată și între timp Diana s-a descurcat și a găsit suflu nou, o colegă nouă. Sper să fiți curioși să o vizionați și să o auziți luni, așa cum făceam eu, o luni Diana, o luni eu, acum va face o luni Teo și o luni eu. Mie mi-a rămas miercurea pentru că așa sunt prinsă în grila de program și la fel, o miercuri o voi avea eu și o miercuri colegul meu Emil. Având în vedere că eu am câteva zile program de seară, uneori se întâmpla să am emisiune și luni seară și miercuri seară, nu că nu aș fi fost bucuroasă să vă întâlnesc, să vă aud, să vă văd aici alături de mine, dar programul meu a ajuns un pic cam încărcat și se pare că trebuie să mai am grijă și de mine. Ce vreau să vă mai spun este că în ultima săptămână, uitați, eu sunt în hăinuțele de la servici pentru că am venit direct de la servici să mă întâlnesc cu voi. Programul a fost foarte încărcat în ultima perioadă pentru că am participat și cei care îmi urmăresc pagina de Facebook au văzut că am participat la Jazz Open o întreagă săptămână. Am fost acolo, ne-am ocupat de tot ce ține de ordine și disciplină și către seară am ales două să fiu prezentă la Katy Perry și Lenny Kravitz. A fost foarte frumos, vă spun sincer că abia aștept să treacă un an, nu ca să îmbătrânesc cu un an, ci doar ca să pot să fiu prezentă la acest mare festival Jazz Open Stuttgart cu nume extraordinare și poate că vă mai amintiți sau nu, dar anul trecut am avut deosebita plăcere să urmăresc Jean-Michel Jarre, să văd Lionel Richie și Zucchero. Ei, acum sunt curioasă să văd ce se va întâmpla la anul viitor, dacă ajungem cu sănătate să fim din nou la Jazz Open. Până una alta, suntem la Popasul Dorului și vom asculta cântece frumoase până la ora 20. Eu, la fel, am venit, așa cum știți, cu listuțe pregătite, cântece noi, cântece vechi, ca să vă atrag atenția și să fiți acolo alături de mine. Astăzi, Elena Merișoreanu va deschide programul muzical cu La Hanul cu veselie. Iată că am ales acest cântec așa să ne dea un suflu bun pentru următoarele 60 de minute și vă urez audiție plăcută.

0: la popasul dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Am să vă las și pe voi să auziți ploaia. Așa de tare plouă și tună și eu am deschis geamul ca să se mai răcorească. Este foarte cald și a fost foarte cald toată săptămâna aceasta, chiar dacă suntem abia miercuri, de vreo două săptămâni o tot ține, este bate și piatra, ca să știți. Am să lipesc puțin geamul să nu se audă, să mă auziți pe mine. Iată că domnicuța Deaconescu s-a alăturat nouă. Cum e domnicuța prin Italia? Tot așa de cald ca și aici? Numai că în Italia este un altfel de, este o altfel de căldură, mult mai plăcută, nu așa ca aici. Noi am suportat-o și așa, cu clima prin casă, cu geamuri deschise, a fost foarte, foarte, foarte greu. Și pentru cei care au trebuit să lucreze și afară, a fost și mai greu. Continuăm, dragii mei, și vom asculta un alt cântec frumos, de această dată interpretat de Liliana Ursache și Mihai Grincescu. Ei spun că și-am venit din Bucovina. Ia să vedem cum cântă.

0: La popasul dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Da, frumos acest cântec în prima audiție la noi în emisiune, dragi prieteni, și un alt cântec bucovinean, pentru că, iată, deocamdată am doar bucovineanca mea acolo, se uită la mine și mă ascultă și sper că până la finalul emisiunii să vă mai adunați așa grămăjoară cum o faceți de obicei. Continuăm cu Margareta Clipa, zice lumea că-s buiacă și de ce n-ar zice că chiar așa sunt.

0: magic care îți amintește cu bucurie că nicăieri nu-i ca acasă. La Popasul Dorului cu Georgeta Zvihli.
1: Ei, așa cum am spus, iată că prietenii încep să se adune acolo la Popasul Dorului. Dorina, te salut, îți mulțumesc că mi-ai trimis medicamentele care îmi trebuiau și le-ai lăsat așa de frumos acolo în căsuța poștală la fica mea, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, toată săptămâna am fost la Jazz Open și bineînțeles că nu mai știam de mine, dar tu ești o drăguță mereu și ai grijă de mine tot mereu. Iată și Petrică Siminiuc este alături de noi. Petrică, te salut! De fapt, salut întreaga familie, felicitări pentru fiica ta. Sper din cântecele sale de muzică populară să ajungă și la mine, să putem promova și aici fetița ta frumoasă și talentată. Și iată că așa încet, încet mai descoperim noi talente și de ce să nu le promovăm și să le auziți și voi. Și mai ales că este bucovineancă de-a mea. Practic nu contează, poate să fie din orice zonă, să cânte frumos doar și să aibă ținută frumoasă. Eu țin foarte mult la ținută. Continuăm, dragi prieteni, și am să fac mai târziu o dedicație pentru persoane dragi dintr-un oraș micuț unde mi-am petrecut copilăria, de la Siret, județul Suceava, și acum am să ofer în dar un cântec pentru toți sărbătoriții de astăzi care își sărbătoresc ziua de naștere. La mulți ani, sănătate și bucurii, va cânta Ionuț Dolănescu.

Da, eu am fugit la ușă că am văzut becul aprins. Asta înseamnă că sună soneria și trebuie să dau drumul la porticică. Iată că așteptam pe cineva să apară aici pe ecran, că eu văd în fața mea tableta și o salut pe Carmen Cârlig, verișoara mea. Și iată că melodia este pregătită. Vă spuneam că vreau să dau o melodie specială, o melodie de suflet, o melodie pe care cu siguranță cei care ați ascultat-o în emisiunea noastră ați îndrăgit-o imediat. Și vreau să vă mai spun că această melodie eu o ascult atât de des. De fapt, o ascult de câte ori mi-e dor de mama și cum mi-e dor de mama mereu, și în mașină și acasă, dau drumul la YouTube sau în mașină, la fel pe YouTube, ascult acest cântec care îmi place foarte mult și dacă observați și glasul l-am oarecum schimbat când știu că mă gândesc la mama și așa oarecum... Aceste versuri din cântec se potrivesc copilăriei mele și cu siguranță și a copilăriei tale, Carmen, alături de sora ta și fratele tău, care mi este fin. Și astăzi, știind că este o zi grea și o zi specială, va rămâne de fiecare dată pentru voi toți și pentru cei care... am iubit ființa care a fost mama ta și verișoara mea și bineînțeles că acolo în suflet o vom păstra mereu, nu o vom uita niciodată și Viorica va rămâne mereu o floare în sufletul nostru și o floare sperăm să fie și acolo între cei drepți și să se odihnească în pace. Toți cei care aveți o mamă pe pământ, nu în gând, așa cum spunea Păunescu, atunci prețuiți-o și nu uitați măcar o dată la câteva zile să o sunați dacă nu se poate altfel și să o întrebați măcar ce mai face. Eu nu mai am această posibilitate și tot mulți dintre dumneavoastră nu mai aveți posibilitate să vă strângeți la piept mama. Și cântecul pe care îl vom asculta în minutele următoare este o părticică și din sufletul meu și vi-l dăruiesc cu drag. Mariana, te salut și pe tine că ai deschis așa Facebook-ul să vezi și să auzi emisiunea noastră și nu vreau să uit să mulțumesc administratorilor care atât de tare mă bucură când nici nu apuc bine să distribui emisiunea și deja văd că au aprobat-o. Sunt români de-ai noștri, sunt români care iubesc țara, iubesc folclorul, iubesc exact și ceea ce fac eu aici, să transmit sufletelor voastre cântecele noastre dragi și atunci le mulțumesc din tot sufletul. O ascultăm pe Silvia Timiș care cântă împreună cu mama ei un cântec pe care eu îl ador și cu siguranță vă place și vouă.

Da, frumos acest cântec și bineînțeles că l-ați trăit poate și voi alături de mine. Versurile sunt extraordinar de frumoase. Ia să vedem, mai se scrie ceva acolo, dar imediat am să citesc după ce voi da drumul la alt cântec. Voi da drumul în curte, așa parcă am sunat, dar... Am alt cântec pregătit pentru voi, de această dată interpretat de Aurel Tămaș, de exemplu. El ne va spune că toate lume trec și vin și este atât de adevărat. Între timp am mai distribuit și pe alte grupuri emisiunea noastră și la fel foarte repede a fost acceptată. Vă mulțumesc din suflet și continuăm, dragi prieteni, așa cum am spus, cu Aurel Tămaș, un cântec vechi, un cântec din primele lui înregistrate, primele albume, așa cum spuneam, se numește Toate în lume trec și vin și trebuie să le luăm așa cum sunt.

0: la popasul dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Da, aici suntem, dragi prieteni, așa ne-a cântat Aurel Tămaș și eu am dat drumul și pe TikTok să ne zărească lumea și pe acolo ca să fim în regulă și, așa cum spuneam, încercăm să ascultăm astăzi cântece frumoase interpretate de cântăreți și mai noi și mai vechi și mai cunoscuți și mai puțin cunoscuți ca să vă ajungă la inimă. Îți mulțumesc, Carmen, pentru cuvintele frumoase și Dorinei și, bineînțeles, și Marianei și, bineînțeles, că am repetat cuvântul, bineînțeles, dar nu mai contează. Mă concentram așa să spun ce am pregătit pentru minutele următoare, pentru că mie îmi place foarte mult, știți bine, Steliana Sima. Mie îmi place, de fapt, zona aia, așa mai de mijloc, cântărețe oltence, ardelenencele, știți că sunt slăbiciunea mea, și din partea Maramureșului am câteva interpreți care îi ador. Zice lumea că-s frumoasă, nu era vorba despre mine, se vorbește despre interpreta următoare, care este Steliana Sima, și ea are foarte multe cântece frumoase și pe ea vreau să vă spun că o ascult în neștire, mai că știu aproape toate cântecele pe de rost. Astăzi am ales un cântec pe care nu l-am prea ascultat și astăzi, așa mergând prin mașină, mergea YouTube-ul unul după altul, așa cântecul, cântecele, și mergeau unele după altele. Iată că mă bâlbui astăzi și am auzit acest cântec, nu l-am auzit de mult, este de pe un album mai vechi și atunci am zis hai să-l ascultăm astăzi, este frumos, așa, amestecat cu

0: la popasul dorului.
1: Emisiune de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta
0: Zbihli. La popasul dorului. Emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La popasul dorului cu Georgeta Zbihli.
2: Da, dragi prieteni, iată că am ascultat-o pe Steliana Sima, continuăm programul nostru. S-a terminat și ploaia, cred că am să deschid din nou geamul că este foarte cald și eu am pregătit un alt cântec frumos pentru voi. O salutăm și pe Diana, văd că este în această seară alături de noi. Te salut, Diana, și hai să ascultăm o melodie interpretată de Maria Iliuț și am să vă spun de ce am ales-o, nu că în mod special astăzi, doar pentru faptul că am văzut-o din nou invitată la Festivalul Internațional al Arcanul la Rădăuți. Am văzut că este așa invitată permanentă. Eu am avut onoarea doar să vorbesc la telefon cu ea, pentru că în momentul în care ea a început să fie prezentă la Arcanu, n-am mai fost eu, pentru că am fost așa fleaura prin lume, iar iată că prezența ei acolo a plăcut atât de mult încât a fost invitată aproape în fiecare an de ceva timp. Și o ascultăm pe Maria Iliuț astăzi cu un cântec frumos, un cântec din tot repertorul ei vast, cu balade, cu doine, cu melodii ritmate foarte, foarte frumoase, bătute și hore. Dar astăzi am ales eu bătuta de la Crasna. Hai să o ascultăm.

Ei, iată ce veselie acolo la Crasna și a fost o bătută de la Crasna, interpretată de Maria Iliuția, vine din Ucraina și prezentă, așa cum a spus, de ceva ani la Festivalul Internațional al Cannes la Rădăuți, care a ținut 3 zile. A fost superb, eu așa am apucat să-l văd pe Facebook de această dată, ce au postat colegii mei din presă de la Rădăuți. Continuăm, dragi prieteni, și așa cum am spus, dacă tot astăzi este alături de noi Diana, prietena noastră Diana, am ales un cântec din zona ei, interpretat de Marius Cristel Marin. Te salut, Diana, și sperăm să ne întâlnim, așa cum ai spus tu, în privat, am să dau din casă, să ne întâlnim într-o zi, toată ziua, toată gașca la o bere și rece. Iată, timpul este de așa natură că nu ne putem gândi decât la o bere rece, așa cu spumă mare. Nu suntem noi mari băutori, dar câteodată este bine să facem și asta. Hai să-l ascultăm pe Marius Cristel Marin și să știți că vă ofer melodia mea preferată.

0: La popasul Dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Păi nu-i așa? Eu am discutat puțin cu colegul care vine după mine și voi mai lăsa un cântec, apoi voi lua rămas bun, așa este corect, să lăsăm și colegilor care vin după noi să-și pregătească câte ceva aici pe calculator. Hai așa să rămânem tot în ritm voios, pentru că avem acolo privitoare niște moroșențe frumoase și de ce nu le-am oferit și lor un cântec astăzi interpretat de Alexandru Zărândean. Să-l ascultăm!

0: să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
1: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fior Stuttgart.
2: Așa cum am spus, îmi voi lua rămas bun pentru colegii mei să le las timp să se pregătească. Vreau să salut și pe Violeta Siminiuc, te salut cu drag, și Aurica, sper că vremea este tot atât de frumoasă ca și aici, adică la fel de caldă și în Italia. Iată că mai sunt doar 6 minute și Georgeta Zvihli vă salută respectuos ca de obicei. Noi ne vom revedea și reauzi pe data de 29 iulie, adică tot într-o miercuri la ora 19. Ne întâlnim aici, la Popasul Dorului. Vă salut respectuos, vă doresc în continuare o săptămână bună și să ne reauzim, să ne revedem sănătoși. Toate cele bune!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.